0: Tërëaj ma shemi zi, dar të uje një që për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana ti se të rëkena për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
0: Ishma washing powder, maraj mi zi më hukur të national o multinational cup-naval washing powder vërivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngë sërë për uvrej.
1: Bilkul të rëkena dhe gileve har vahtë muta haan kur shë këdale. Ho që kalana me kur të ishma washing powder vërdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सब युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी के दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मत चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने গলশে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ জহির সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বিজি
2: ইউ আর লিসনিং রেডিও আমাদ নেটওয়ার্ক
3: উই গট মোর হিটস ফর ইউ সো স্টে টিউনড
2: 88.4 FM